0: 아론 정도 선택이 후자대 띠즈군으라 데 마르티나 다주게 젬바게 라톤나 넘디 라카네 아라 다초 쿠치 타츠네 쫓나라 디숭게 난즈 헷켈라스노 다 다초 메트니즈군으라 다초 메트니게 다 도무 돈덕다 모션도 그래서 드구치 타츠 라는 얘기는 다 드구치 도무 모션 디게 쩨게치스르나 슴틀란데 니치즈그레즈나 다 그게 사마타부시 다초 후자 닝고즈게 드게즈탄즈게 콘즈 카치거리 카치거리 너네 너네 치크딜레 야 콘즈 카치거리 다 군이들 남아트기다 타고도는 말 안테컬 샤샤리슨라 넘은데 마키나 손도 아리마스 숨뜩이다 아 되게 찍띠리스 군들아 되게 찍셔리 다른 게 되게 사마튼슨 사고 카네네시다 던스게 로샤시 되게지게 아마즈게 대안이 되게 괜찮으시거든요
1: 제레간라 다 카르선테는 거 나준 쇼촌기나 지금 나준 멍셰히 그 후잔 되게 되나라 후자 다교 가숨도 가군데 다 되나라 따때 야치 겨우 먹히면 간다 단나라 지금 Mung shikiga, singa da muzgi ta gyan shaag sirkil, da mung yata nab shaak yuhuk.
0: Ata ti shiki shaak kamung ziri, ti shaak kamung ziri, ta azun di shaagi arangi tsuwaagi netun ziri, tsuwaagi netun ziri. Ta chirgi achu wala tsunjina, ta waki taagi huanjurgi, tsuhtengi su, taanur liksin, tijini shangsaazgi. Sungli zik tumuzun demek chisani tumusim demek chisani tumusim demek ta tangmazu chunjina ta pechir yigman war na ola yigman war yigi yetteni de tanzgi chuaro kuni tumu hongi nyungi ta chirgi chugi de tuku chitsuki niwezir chitsuki niwen de tuku chu ni garzki kalu jirtan mari kalu jirtan chitsuki niwetan niwetaran jugunar omchang chidrezna Kuija taju ti tukurin ga gara tondak sari. Tachu huichan degi waki ngi tsuala jijiri chizgunu ta tukho yondi re, ti yondi re. Zi tagu huin chukzuna tam beren bazu beren shitsarun dhe toni zgunu ra. Kizin dhe lojunga shalashi dhe kanyi tona tawar di chitsukho lakane gu sashiki munga. Yang dhamu ge lojunga ndi shiki nyunga. Chitsukho shivu gisunga, chitsukho shivu sunga beren balan beren shitsarga luksunga sukhe yang samachik bagi luksunga re. Ocha chenpo nga tarsini, tashirangwa tanzga likala rakku manu, tsangmagi ta tukumara ranga likala rakka juu titukho, tsukten titukho, cha juu titukho suhu zirala. Tsukten titukho aju kachachiki, nina rizhigi, niwa landi machiki, machiki na tsukten titukho, chiki cha guna titukho, khuiluko lakani shetsan manjugi. Manju na onjang sidarezina da, khuiluko titukho, Чи цүртэн зүгі чайта хуйлғой гүну. Та чи рангі цызгүнэр агийн күзгі чайта хуйлғой гүну. Та рангі цызрэзна дэчцызгі чайта хуйлғой гүну. Рангі санхэн тэнгі чайта хуйлғой гүну. Дэ нака нэмузгүнэр. Арла, нака нэмузгүна о чүті нүнгі кэнзагі. Онжан цызрэзна та чу онді цүртэна мэнянгэн дэ хуйлғой Tsuala, tsuagi charchin, chanchepku minyangindi huiluksu pambayma kizgu, ti sungi huicha maganugi tigar gintan, ti dhukwa chugu huiluksu shelila ginku meka na. Huiluku ganiz ginjina, ta ti dhukwa churangi samkanti dhukwa chiki tanginjik chakku, ta chu kyan ramazari, ta huilukundi dhukwa tsaguga yersin ramazari. Rilazi, kangala yoni, kanginala yoni tsaguga yersin, metangala si chivu yotangaz gunara, Kuri yotunda tsakuyo yorsi metunda la rangi lihten tsutni. Yang tsakuyo yorsi yotunda dhuwa yoni. Ta tumuziri. Tina tsuzara, manzhigi hishagi lakani ta rangi huiluk di tukho, ta rangi agara tsunjina ta ngiprti tur manyani. Huiluk di maturna, di kui nimazgi yoni. Lhota chambu yinan la chukki. Aranga gani ki huichazga, aranga chuni ki huichazga, aranga sankma suchi ki huichazga, tagi da na, di nizga pamba yoni. Sonta chika yondanzin yorgi shikatongta arangi inari, ti jena jengi inamari. Ti kambula sukha ki charmita nukka noti arangi, arangi noti. Hiri pansan sukpi nordambu uzgunu ta arangi ti noti. Ti tukho aranga yotangna, ta aranga chana sankanchi chukuchita aranga shawa kachanzga tkna, arangi chiki dangarjik chukuchika dangarjik suku lakani, arangi ti tukho chiki tkchochana, ti ane tsukma aranga kucho dhiri.
2: Karsan teran dangan tajang ti rujila? Tāngi ñāntūngi lāmdani mara ñāñchukti dāna rāngi sēmkūn sūtuf kōna rāmo. Tūni gāntlāni gina sēgir. Tāni ngā rūkwa gā khuḍi gina kio rōngtum gā khuichāzga tūma sāmbū jāzan tā lāntāngi tā gāna tā gā kia rāmo. Ngā nīga ñāntūngi

0: 신 능실라 남바고는지 아마는 마셔 고노 제비 젠티라 능시제이나 고요티 시치고 전천 다들 문비 제바스 했니 다들 츠흔자게 제바스 흠 샤와 다들 문비 제바 없이 샤와 갈바 문비 제바 아마 갈비 리전치 제바 투 니와천치 제바 아브든 니와 고회 제바 없질은 갈와 맵비 제바 아고 갈와 첸치 제바치 이노질 다 남정 소수민이 이나 다 능시 아고 지나서 거 공리스노 너초시 선바 제르비 진 소수고 민진 셰치 민진 샤나 제르비 전치 능시 땅보 존첨 다들 멘비 제바네지 존첨티 다들 마치로 이니라서 거 저츠클라카 다 마는네 츠즈그 찌그정 존첨 마치그 다들 멘비 제르비 진지 Tsukjuru kanta jarji tang, jarji yazig shchigichang, chon tsumchang shchikhiguni jarji mandabara jarchukbaashiga yintis uk. Tandari nyanadukwa tsukjuru kanzga jarnala jarji tila, jawri shachuga nyanadukwa chwe azig shchiginala chon tsumyang nyanadukwa di shchiginigu guni, ta jarji mandabara jarchukni, tamuzga kuk. Ya, tigatan diga nyanadukwa ton duzu, Tumazi chigi kuh kaale di uki nina zu kwa chachwiga la kani nina zu kwa chama chizangi yung matumini kwa yung jayka kakak nina zu kwa tehtirgi kuala uki di kutun chi khurjul zawali shay chwaazi taan dantriga nina zu kwa di khurjul zawaga milungi nangana taan tehtirgi shay wundri Aasam banda yamari daazi gunta mana rakhta mantaazi aranza harta luki aasizi shitayim Mert Bengari ya ta tamung jina zuka kungun khundin jina zuka jekir kin jina zuka andi stong la kan jina zuka kashe jina zuka kole yon ri ta reji gi jina zuka tsagri zun du mo jina zuka chuda sa za ga zig yo ko yo ko la ta chun dig nang ne jina zuka yang chi shib ta tong ju ti ma ka mo zri jekir kala jina zuka ni on mar mo ngin de ta ta ti wa kala ju che sung na ta ya ni ji wa chen chim khur la che ge wu ndo mert ka ri ji khtin chi yin ra ta thukhur shil zi あ、たちはてじれ。そんくりにのこいがどんぐらかのそしょくらかのにのこてってこぞく。ていうことんちんてありじぐにんじゃるしゃそんな。こんぐじゃくぐにのこかからんそれじゃしょのこ。ほいけじんぐにのこまんくれんじり。たちぐことなしずな。あらんざ、とかあらんざ、あるたろ、ろかしすぐのかんが。あらんざすぐのか。あらんざがだくな。あだわたんがじょうらんじぱあ。
1: 아다지르바티 Ini dawar mu, tukata, di jari jenri tala, ta kung khujun tiga nangka joji la zuukang gundarizna, di dawar la jowun jiga indri. Tukata, di jina zuka chalaji in, jariji in, chalaji sikunka chapri chenka xi. Tanata, di tuk chachu chunguni kantakna shachiri, di nichi chachu yanam arimshin adan dawar jirwaana, ata yi adan, Jawulan jikpi kapsa tarijimbi jaisillani watangsi. Dawi kapsa kharchi arulan jikusuk. Ah, shukun di nana atayaat gizu ukumu. Atayaas gunaka jawulan jikku tikabdu khute, jawi jasad khute tarijimba. Tien jina zuko kukuniza. Dawa la jina zuko jirishasuna, dawa ti jina zuko andi kharsu gina zuko andi kharka jina zuko arut khute yulan tien jwaat gizu uk. Chata? Kunt namaz yuka, kunt namaz yi. Ya kunt namaz kundi, wakala nina zikwaan ziwaachan tkisis. Ziwaachan, tsumkura zhugnaan ziwaachan tkisnari. Atayani ziwaachan sukunu gun ziwaachan ken, kenshikandari. Tkisikana, jawuga kapsa kuntang thambiin ziwa, amma zhiga zangviin ziwa laan jukichang. Dawi kapsa ochin ziwa laan jukisi. Tandi juksukala kana nambaga niri, kuwaan di chachu mune jiru kumu. Jawuga kawaan jina zikwaan di, Kaanju kutik zina, taa chi kuntang thambi zina zi kwan ziwa, azik zangwa. जीवा